Ci sta romantica. Se Bruno Mars. Do all the things I should have done. When I was your man. When I was your man. Na kanal 77. I igrame sportska igra. Ja spuštam zvuk, ti pogoduvaš koji sport je v prašanje. A denaska pogoduvame sport kada sekundata pravi razlika. Što misliš deka je ova?